Es rapot, cik var. Un kam es spēju rapot mācos, es staigāt, cik var. Un kam es spēju staigāt mācos, es paskriet, cik var.